90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio i tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil spille i dag i programmet Morgenkvisten, det bliver et nummer med arbejde, der hedder Honey Honey.

Det startede ud med et nummer med ABBA, nemlig Honey Honey. Og vi skal høre Candice i en nummer, der hedder Nu i Nat.

Nuinet sang og spillede Candice her for os fra deres seneste album, Candice 23. Og det næste, jeg vil spille, det bliver også en af de store danstopper herhjemmefra, Kim og Lo, med nummeret Hvorfor spørger du altid?

Det var Kim, hallo. Men hvorfor spørger du altid? Kender I ikke dem? Har I ikke nogen i jeres bekendte vennekreds, der altid skal spørge om et eller andet? Lige så snart de ringer. Jeg skal lige spørge om noget. Det gør jeg. Nå, men det næste udspil, det er et nummer med Tops, der hedder Du bist mein kleines Paradis.

Du bist mein kleines paradis, hørte vi her med Tops. Og det næste nummer, det passer meget godt til årstiden. Vi skal nemlig høre Tom Lennart, der hedder Når vinter bliver til sommer.

Det er på toppen den her med Når vinter bliver til sommer. Jeg ved ikke faktisk, om han har sine roosters med her på det nummer der. Det står der ikke noget om. Men vi skal til svenske Tour Life, og nummeret, der hedder Det er aldrig for sent.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Tolives med Det er aldrig for sent. Og så skal vi have danske Ted Edelmann. Og jeg vil spille nummer med ham, der hedder Hjemme igen, langt herfra.

Sibber Høys sang af H.C. Eisenherr for os. Det næste nummer, jeg vil spille, det er et nummer, der hedder Hasta Mañana, og det er med Tony Christie.

0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi var lige en tur til Enkevand sammen med Lotte Risholdt. Det næste nummer, jeg vil spille, det er ikke noget, jeg sådan spiller så tit, men vi har lyttere, der gerne vil have det, så skal vi også spille for dem. Vi skal høre Def Leppard med Pour Some Sugar On Me. Yeah.

Det var Def Leppard med Pour Some Sugar On Me. Og det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Bouillon, der hedder En Tørret Blomst.

Vi hørte her en tørre blomst, og det var med Bo Young. Og så er jeg kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Kim Larsen og Kuggen. Vi skal til koncert med dem, og vi skal høre det nummer, der hedder Gør mig lykkelig.

Det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten. Det var med Kip Larsen og Kuggen, og nummeret vi hørte, det var Gør mig lykkelig. Og det er fra 2006, og fra det album, der hedder En lille pose støj. Du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfjord Radio, og din studievært, det er Helmut. Og klokken den har nu passeret 9.00 her fredag den 15. maj 2026. Det første nummer, jeg vil spille i Musik til Arbejde, det bliver med Terkel Eil, og det hedder Der er regn i min have.

0: ønsker kun at have dig nær. Jeg er ulykkelig her. Jeg ønsker kun at have dig nær.
1: Det var Terje Gleil med Der er regn i min have. Bare regn, det så holder sig i hans have. Så er jeg godt tilfreds. Det næste ålspil, det er Bjørn og OK med Håbet er grønt.

Håbet er Grøn sang og spillede Bjørn Okay for os. Og det næste, vi skal høre, det bliver et nummer med Laban, der hedder Det er en hemmelighed.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det er en hemmelighed, sang Laban her for os. Og det næste nummer, det vi skal høre, det er med MD-duo, og vi skal høre sangen om Fru Madsen.

Vi hørte her MD Duo og sangen om Fru Madsen. Og det næste, jeg vil spille for jer, det bliver et nummer med vikingerne. Det hedder Det var sommer. Jeg mener, det er en fejl i den titel, for det er sommer.

Det var vikingerne med nummer, det var sommer. Så vil jeg lige hoppe lidt over i et country-nummer, nemlig et nummer med Dr. Hook og deres version af Storms Never Last.

0: Storms Never Last fik vi her i Dr. Husk-version. Og så skal vi en tur til Sverige. Vi skal nemlig høre et nummer med Lasse Stefans, der hedder Hovedet. Sådan siges det.
1: Er ni med nu, Pauga? Så skal vi tage bussen.

Vi hørte her Lodi med John Fogerty. Og nu skal vi helt tilbage til 60'erne. Vi skal nemlig høre nummer med The Beatles, You Can Do That.

Vi hørte Cliff Richard i nummeret You Keep Me Hanging On. Og det næste, det bliver et dansk nummer, nemlig Kim og Hallo Med på dating.dk.

Det var Kim og Hallo, vi hørte med på dating.dk. Og jeg vil fortsætte i det danske, nemlig med The Rockin' Ghost og nummeret dengang i 63.

det var The Rock and Ghost i nummeret dengang i 63. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med både Candice og Simone Rossi, og det er Rosen de Rosen. Okay.

0: Efter disse fantastiske og romantiske sange, vi lige har hørt med Simone Rossi, vil vi også våge at synge en romantisk sang. Vi skal have et nummer, som jeg lavede det til min kæreste, da hun blev 40 år. Et nummer, der hedder Du betyder mere, end du tror.
1: Vi var her til koncert med Candice og Simone Rossi og hørte Ruth Send de Rosen. Og det næste jeg vil spille, det er en gammel sag med The Rolling Stones, og nemlig Jumping Jack Flash.

0: Det var The Rolling Stones med Jumping Jack Flash. Og jeg er kommet til det sidste nummer, jeg kan overspille for jer i dag. Og inden jeg spiller det, så vil jeg gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her for at spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det er en koncertoptagelse med Shu-bi-dua. Vi skal høre det nummer, der er skrevet af Michael Bundsen, før han overhovedet kom med i Shu-bi-dua, nemlig Min Kone, Min Mor. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for endnu. Og på snart igen.
1: Så kommer der et nummer, som handler om de to kvinder i ens liv, som man stort set ikke kan komme ud om.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så blev klokken 10, og her er det Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige gode musik. For de fleste søger, tror jeg. Men bortset fra det, så er det jo her fra 10 til 11 godt og blandet. 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Vi skal jo være en tro i gang med Niller. Og det er fredag igen, og det kan vi ikke lyve os fra. Og det skal vi heller ikke. Og så skal vi have Kjeld og Antlet Domkædes med Frøken Nielsen. Værsgod og velkommen.

En lørdag aften, der gik jeg til skolebal. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før turde tro.

0: Vi fik Niller, og det var fredag igen, og kælderen blev dunkedes med frøken Nielsen. Så skal vi have Lars Lilholt med Fedtmule og Mickey Mouse. Det er en live udgave. Og så skal vi have Shubidua med Fed Rock. Værsgo.
1: Fedtmule og Mickey Mouse bor illegalt i et sommerhus. De kom fra Disneyland Paris i en kølevogn, der stank af gris. Og der var ingen ild, der meget snavs. Og så var der Fedtmule og Mickey Mouse. Og de fandt en lyssky bedemand, der stod og gjorde to lige stand. Der døde uden at kende nogen, men begge fik dog folkepension. Så bag ved Jensen, Oda og Nielsen Claus,

med en lokal landbetjent. Han synes, de virker lidt bekendt. Jo, de har en underlig accent. Det har vi snakket om så mange gange. Så han rynker panden, men nikker dags, når han

Jeg vil ikke mere, skal jeg sige. Jeg er træt af plastikkirurgi. Ja, du ved, jeg nærmer mig de 80. Og jeg gider ikke ligne hende der Britney Spears. Nej, jeg er træt af spotlight og applaus. Det råbte fedt muler til Mickey Mouse. Og dig, din lille duksedreng. Mr. Perfect, hvor var du streng? Jamen, det var min rolle, så den blev jeg skrevet. Vinede Mickey manisk overdrevet. Og hold kæft, den stil er gammeldags.

Aldrig mere skal huden sidde stramt. Nej, jeg vil dø herude i Ringkøbing Amt. Og det tager jeg bag hans øre. Miki, jeg gider ikke høre mere klønk. Nej, så er det her ravs. Det snærrede fedt muler til Mickey Mouse. Og jeg er en gammel mus, og stakkels mig. Fedt muler, jeg elsker dig. Men der lød en djævelsk ufi latter. Du hang i minis musepatter. Og fik kun nevøer med din bitte tjavs.

Ræk mig lige en albyl. Vi to vil aldrig få asyl. De får os, hvis vi viser tøven.

de ikke mere for hormoner. Så ligner de to gamle koner. En bister lang og en lille skør. På en øde strand med store ører.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Dinger, ja. Den første sang, Tjubidur nogensinde indspillet. Skal vi ikke tage den?
2: Jo.
1: Så må vi se, hvor mange.

0: Mange tak.
1: På guitar, Pijo, mine damer og herrer, derovre. En vidunderlig spade, han spiller.
2: Ja, det var Shubidua på en anden facon, end jeg er vant til at høre dem. Men fed rock var det. Og så var det Lars Lilholt med Fedtmule og Mickey Mouse, der var også specielt. Men sådan det samtidig. Hvad skal vi så tage, Thomas? Thomas, Anne, Marie og de andre, en glad lille cowboy. Den tager vi, så ser jeg lige, hvad jeg finder på.

Vi fik Dorte Kolde med Frøken Sorgenfri og Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden. Vi skal have Kim Larsen og Bellamy med flyvende sommer og Dolly Parton med Foil to the Flame. Værsgod.

Det var Dolly Parton med Fool to the Flame, og Kim Larsen med og Bellamy med Flyvende Sommer. Vi skal have vikingerne, et lied der roser band.

Nå, så døde den ud med Astrid og En gang til. Og vi fik vikingerne et lite rosa bond. Så skal vi have H.C. Eisner hånd i hånd gennem livet, og Alice og Rita en guldring på din finger. Værsgo.

Vi fik meget bredt post, et flyvende tæppe og Candice flyprinsesse. Så det var en flyvende historie. Ja, men klokken er lige på kant af 11.00, og det er den nu. Så det er slut med musik og hilsner. Og der er ikke indgået hilsner og til musik og hilsner, der er ikke indgået noget til i dag. Så jeg fortsætter, hvor jeg slap, og det er stadigvæk Kurt, der er på her til klokken 12. Må I plages med mig så længe. Men bortset fra det, så fortsætter jeg. Og så skal vi have... Vi skal have Lars Ole Eriksen, Et hav af kærlighed, og Eva Madsen med Er du dus med himlens fugle? Værsgod.

Vi fik Eva Madsen, Er du dus med himlens fugle, og Lars Ole Eriksen, Et hav af kærlighed. Ja, den kan man jo ikke få for meget af i disse urolige tider, kan man sige. Vi skal høre Bo Young, Et liv med dig, og Ditte og Flemming, Både hilsen til forårssolen. Ja, det var noget, ja.

Vi hørte Ditte og Flemming både med Hilsen til forårssolen. Og så fik vi Bo Young, Et liv med dig. Så skal vi have Peter West med Veras vinterven og Teddy Edelmann med Himmelhunden. Værsgo.

På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille,

Vi fik her Teddy Edelmann med Himmelhunden, og så fik vi Peter West ved os Vinterven. Vi har lidt tid endnu, inden klokken bliver 11:30, så lad os se, hvad vi kan hætte på. Tørfisk, her skulle kommunen træde til, og Lotte Risholdt, der er sol i dine øjne.

0: Vi hørte Kjeld Haik med Venter på en banegård og Lotte Risholdt, Der er sol i dine øjne og Tørfisk. Her skulle kommunen træde til. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at vanligvis er fredag ikke, da der ikke er nogen på kontoret, så vi tager ikke telefoner, da man sidder alene her. Så bare lige en god påmindelse om, at man ikke ringer på fredagen. Men klokken er blevet 11:30, og der er tid for, hvad her er det, Fjordens Stemme. Og den lyder som følger. Fjordens Stemme, fredag den 15. maj. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum. Der er åbent lørdag den 16. maj kl. 10-12. Knapperkoncert i Ålestrup Kirke. Det er med kirkens voksenkor og indbudte gæster. Søndag den 17. maj kl. 19-20. Entré må påregnes. Dansk Vandrelag inviterer til vandretur på Lovens Halvø søndag den 17. maj kl. 10.30. Deltagelse er denne dag gratis. Mødestedet er naturbasen på Lovens og Hesselvej 44 i Farsø. Comedy Night med Thomas Hartmann og Jakob Wilson mandag den 18. maj kl. 19 på Kulturcenteret Jammerbugt i Oppebro. Billetter via billetsalg. Forårskoncert med Arosia og HK-koret fra Aalborg. Det er mandag den 18. maj kl. 19 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Entré er inkluderet kaffe og kage. Der afholdes borgermøde i Vindblæs. Det er Multicenter torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er sikker skolevej til Vindblæs. På mødet deltager Anne Griegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. Fjerritslev Kino, filmen Forbrydelsen kan ses 14., 15. samt 17. til 20. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Forbrydelsen, Dusty Bunny og Super Mario Galaxy-filmen kan ses 15. til 17. maj. The Devil Wears Prada 2 vises 15. og 17. maj. Projekt Hail Mary 15. maj. Mortal Kombat kan ses den 16. maj. De Forbandede År vises den 17. maj. Affektionsværdi den 18. til 19. maj. Filmen Michael kan ses 16. til 20. maj. Og Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses den 20. maj. Det er lige til at brække tungen på det her, tror jeg. Men det var det. Løgstør Frikirke, søndag den 17. maj kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i byens hus, Østergade 5, Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Garn modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere og så videre på laserskærer. Gratis billetter på Please to Book. Der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon er 25 27 06 75. Gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur. Nordjyllands Naturistforening. Det er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse. Første gang. Døren er åben mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egens udstilling i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13 eller efter aftale undtaget helligdage. Så er vi over i bankospil. Fredag spilles der i Fjerdslev Bankoforening i Kulturårs Seniorcenteret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. Endetalspuljen er lørdag på 1.400 kroner, og i puljebingo er der 5.000 kroner. De kan vendes på pladen fuld inden for 52 opråbte nummer. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Og udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19, og i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Og mandag den 18. maj er der bankospil på Kors Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkron i Aars kl. 19. Skulle vi måske lige... Ja, vi kan lige tage bingo-forhandlerlisten her, så tager vi den pause der.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Ja, så fik vi lige det med her som en lille pause. Genbrug og loppenmarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. På hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug, Tørvegade 7 Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsager, Søgade 11 Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugt møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen, brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 10 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og det er vel at mærke i radioens åbningstid, som var mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 10 til 12. Fredag er der ingen på kontoret, det er der heller ikke onsdag. Så bare lige for en god ordens skyld, at man ikke ringer i de tidsrum der. Og det var oplæst af Kurt. Ja, så langt så godt. Vi er vist nået over i det. Nej, det er vi ikke helt, men vi har det næste på programmet. Det er jo her 11.45 med på genhør. Men jeg sætter lige noget musik i sving her, så lad os se. Vi får tørfisk her. Nej, det skal vi ikke. Fisker Thomas, her går jeg alene. Værsgo.

Kaffet i mit hår. Jeg går her og tænker på tiden, der gik, og lytter til brændingens mørkningsmusik. Mit liv blev en rejse i brænding og blæst. Jeg sejlede med skuder i øst og i vest. Nu er jeg tilbage, hvorfra jeg drog. Ak, hvor er alt det, som jeg dengang forlod? Det liv, som jeg elskede som dreng og som mand, det ligger nu bag mig i Morilands brand. En tynd stribe kølvand, der funklede en tid, som hastigt dør hen mellem pølver.

0: til.
1: Der er nok et grædde, pige, det lærer dem grædde, det de vil.
0: Her er sang og klang og løgter, og her er alt det fest i brus.
1: Så går du rundt og er lidt nedtryk, så er du velkommen i vores hus.
0: Tag vores hus, der leves livet, er det ikke det, man har det til.
1: Der er nok et grædde, pige, det lærer dem grædde, det de vil.
0: Her er sang og klang og løgter, og her er alt det fest i brus.
1: Så går du rundt og er lidt nedtryk, så er du velkommen i vores hus.
2: Som inspektør for en samling gårdhuse, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshåret pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen,

Vi hørte Peter Belje med Hvad mor tror du? Og så hørte I resten. Og så fik vi Inge Maria med Her i vores hus. Og Fisker Thomas, Her går jeg alene. Og hvad er klokken blevet? Den er, ja, den løber jo lidt hurtigt over til klokken 12. Men jeg tager lige, hvad der kommer resten af dagen og aftenen med her på Midtfjord Radio og Nibe 19. Her klokken 12, der går Radio Nibe 19 på, og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er Midtfjord Radio på igen fra 15 til 16.15 med Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18, Eftermiddagsradio. Så har Radio 19 fået hvilet ud til at være på fra kl. 18 til 24, hvor de vil underholde. Så holder jeg bare til stationen resten af dagen og døgnet her. Ja, men... det er godt nok. Vi kan altid lige tage en lille strofe af en, for jeg har ikke meget musik, der kan passe ind. Vi tager lige lidt af den her, det hedder Jotlebjerg. Der er sommer og sol. Det hjælper på i hvert fald. Værsgod.

0: Nordfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Jeg skal nok have den op. Så er klokken lige ved at nærme sig 12, og så vil jeg bare sige tak, fordi I har lyttet med, og håber, I har nydt det. Ellers så kan vi jo ikke lave den om, i hvert fald. Men her er det Kurt, der siger tak for i dag, og håber, I må få en god weekend, og vejret det vil tage sig lidt pænt. Men tak for i dag, siger Kurt, og så vil jeg slutte af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Værsgo.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag mikrofonen. Og ja, programmet det hedder ikke noget, det er bare en time med dansk musik. Og jeg ligger ud med Peter Skrøder med Danskere er ikke bange for brun sovs, og derefter Blue Life med Plant et træ.

0: Hallo? Kan I se, hvad der står her? Er det ikke en dansker? Gudde så! Det er flæskesvær og brun sovs det hele, du. Hold kæft, men har du set en hængerød? Og så den mave, du. Nej, det er for ulækkert, du. Vi gider ikke at se på det. Ja, vi gider fandme ikke at høre på det, du. Hvad helvede bilder de sig ind, alle de der slanketosser, der render rundt og hælder nupupulver ud af ørerne, fordi de ikke selv tør sætte tænderne i livet, du. Det er fandme uhyggeligt, du. Men danskere, de er ikke bange for noget. De er ikke bange for en skid, du. Heller ikke brun sovs. Vi tager fandme godt se sovsen i øjnene, for vi vil have sovs, du. Masser af brun sovs. Og skal vi sagt med komme her og snakke om vores deler, du. Vi vil have lov til at have vores deler i fred. Hvad var det? Fik du noget i den gale hals?
1: Nej, det var bare sådan et par fibre.
0: Hold kæft, mand. De der slanketosser, de er sæben så propfyldt med fiber, du. Så hvis man trævler dem op, kan man sgu lade dem til gulvmåtter, du. Det er fandme uhyggeligt, du. Og så kan de sgu få lov til at ligge der og lege gulvmåtter, mens vi andre vi æder brun sovs, du. Ja, og bagefter, så laver vi dem, hvis de ligger helt stille for sovn, så laver vi dem til svinefoder, du. For sådan nogle svin, de kan sgu godt æde gulvmåtter. Ja, ja. Og bagefter så æder vi svinene, du. Så skal de sæt med få genbrug, du. Og så kan det være, at de går op med at snakke om deres nupupulver og deres fiber, når det ligger inde i maven på en normal dansker, du. Fordi vi vil sgu ikke leve sundt. Vi vil leve usundt i en usund verden. Hvad vil vi så? Og så skal der bare se, du. Så skal du sæt med bare se jorden, du. Med soft ice på polerne, du. Deller i Sahara, hængerøv i Kina og masser af brun sovs i verdenshavene, du. Ja. Vi vil have kalorier i luften og fedt perler i vandet, du. Det andet der, det er fandme for uhyggeligt, du.

0: jeg første gang stod sundet ud, var jeg trofast mod min sømandsbrud. Om natten stod jeg ved mit ror og tænkte kun på lille mor. Hele vejen fra Skage til Biscayen, for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
0: Vores kære gamle donkeymand, han blev syg, når han drak postevand. Derfor stak jeg ham lidt medicin, og jeg drak også brændevin. Hele vejen fra Skage til Biscayen, for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
0: Vores kolde jomfru gik og frys, så sagde jeg, kom du her min tøste patron, så skal jeg varme dig. Så delte hun kahyt med mig.
1: Hele vejen fra Skage til Biscayen,
0: for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
0: Så da jeg igen kom hjem i havn, og jeg tog min sømandsbrud i favn, og spurgte ud om stort og småt, kunne jeg svare

0: de næste to, jeg har fundet frem, det er Dirch Passer med Ja, ja, nu kommer jeg, og derefter Ib Mossin med Jeg læser dine tanker. Og hvis man betaler,
1: kommer jeg, de ser jeg i, når hvad kan jeg

nu kommer jeg til tjeneste. En øl fra fad og ind til rys, og tusind søde elskers kys. To gange is, en smørkrins tærte, et ømt farvel

0: går ud på show hver eneste nat.
1: Nemlig når vi spiller, holder vi derfor aldrig op. For kattemusik er helt i top.
0: Det er bare tuttelut.
1: Hver eneste lyd fra dit horn er en fryd.
0: Det er da ingenting.
1: Jeg bliver så dejlig tilpas, når jeg hører jazz.
0: Der skal godt med swing.
1: Lidt kattepote dansk giver festen glans.
0: Hver en kat har rytmesans fra snude til svans.
2: Det bedste kommer først, når han får rigtig fat.
1: Jeg vil ikke gerne mere kat.

0: De næste to danske numre, jeg har fundet frem til, det er Otto Brandenburg med Hvem vil ikke gerne være kat, og derefter Peter Malmberg med Hawaii.
1: Og den hvide strand ved Hawaii, og du blomster om din hals. Pas på vandet. Nøjes du med at danse en Hawaii-vals? Se her på øen, blæser vi på det med klæderne. Når vi skal pyntes, tager vi sand imellem tæerne. Vi skulle tage en tur til Hawaii. Der er altid fester. Løg. Tiden fordrives med sang og med spil, og ananas plukker vi gratis. Byg dig en hytte, præcis hvor du vil. Du får et stærkt slån dertil. I skulle tage en tur til Hawaii, hvor de synger aluhiru. Der er fyldt med glade piger med den om dagen. Det er lige stedet for en romero. Vi drikker palmevin, det bliver man lidt fuller. Så danser vi en vaskeægte hula hula. Det er sjovt at gå på Hawaii, for her kan man nemlig have det godt. Her er der slet ingen vinter med slut. Det er sommer fra nytår til nytår. Og blive Hawaii-hjerner med hår og med hud. Hvorfor se så blegnæbet ud? Gå en solskinstur i Honolulu. Sådan hedder vores hovedstad. Vores konge kaldes hir-hir-hir Hawaii. I kan hilse ham fra mig, så bliver han glad. Her er hver pige dejlig mørkebrun i lyden. Og I kan tro, hun kan få hul i kokosnøden. I skulle tage en tur til Hawaii. For her kan I nemlig have det sjovt.
0: De næste to numre, jeg er klar til jer, det er Henning Olsen med En heldig gris, og derefter Thomas Eier med Havet er skønt.
2: Henning Olsen, forhenværende forsanger i Rubber Band, har gjort en økologisk plade. En heldig gris hedder den. Det er sanger om miljø, økologi, forbrug, dyrevelfærd og hele smøren. Teksterne er ikke for de helt små, fordi de foruden humor og poesi også beskriver den noget barske virkelighed, vi omgiver os med. Men musikken og teksterne, det er gylde for øregangene. Country og landbrug, så det virkelig ved noget. Her kommer En heldig gris.

0: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort rod. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe.
1: Jeg sygræsser altid grønnest.

0: De næste to numre, jeg er klar til jer, det er Sanne Kravlund med Du sagde, og derefter Poul Dissing og Benny Andersen med Svantes lykkelige dag.
1: Sanne Kravlund. Nu skal man jo ikke sætte etiketter på folk, men hun er beviset på det drive, man mærker strømmer igennem dansk musik i disse år. Hun er stilsikker, har en god smag og arbejder sammen med de dygtigste musikere i branchen. Her der taler om vellyd, og det er kendetegnet for hendes album Midt i det hele, hvorfra vi henter et rigtigt radiohit. Du sagde.

Inden vi går videre med resten af musikken, så kommer der lige lidt information omkring kontorets åbningstider, hvor vi findes henne. Kontoret, de har åbent på telefon 98 35 32 22, og det har de mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20, og igen søndag fra 10 til 13. Og her gælder det både telefonisk henvendelse og fysisk fremmøde på adressen Priagade 8 i Nibe. Og så har vi også profiler både på Facebook, TikTok og Instagram, og vi vil jo så gerne have nogle flere følgere, og nogle flere synes godt om. Og så har vi selvfølgelig også vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og derinde, der kan man blandt andet livestream, man kan gå ind og se den her uge og foregående ugers Dansk Top. Jeg vil fortsætte med musikken, det bliver Katja René med Når et lyn slår ned, og derefter Citrondrengen med Sømanden og Stjernen.

så er klokken gået hen og blevet så mange, jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer, men inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Vi lyttes ved en anden god gang. Det sidste nummer, det er Jan og Kjell med. Det går op, det går ned.

0: Radio 919.
1: Hej og velkommen her til Fredagsmix. Mit navn er Merete, og vi skal til i gang med en times blandet musik. Det første, vi skal høre her, det er Secret Service med Tenno Clock Postman.

Nu skal vi til en kvinde, som har haft meget succes i 80'erne, og hun hedder Kim Wilde. Hun skal synge en af hendes store hit, og det er Cambodia.

Nu har vi lige været en tur i Cambodja i selskab med Kim Wilde. Så nu smutter vi tilbage til Danmark, og det er med TV2, og de skal synge Rigtige Mænd.

TV2 og Rigtige Mænd. Nu skal vi til UB40 og Red Red Wine, og derefter så kommer Cliff Richard med Dreaming.

Nu har vi både fået noget rødvin, og vi har drømt lidt. Så nu synes jeg, vi skal have tøsedrengene her med sangen, der hedder Pas på dine blå øjne.

Vi skynder os videre her, og det bliver i selskab med Simple Minds. De skal synge den sang, der hedder Don't You. Og ja, vi kender den nok lidt som Don't You Forget About Me. Og derefter så kommer Lionel Richie med All Night Long.

Simple Minds med Don't You Forget About Me og Lionel Richie med All Night Long. Nu skal vi tilbage til Danmark, og det bliver i selskab med Lis Sørensen, og hun skal synge den sang, der hedder Tæt på Ækvator. Og derefter så kommer der en med Kim Larsen. Det er ikke en, jeg sådan har hørt så tit, men jeg synes faktisk, det er en god melodi. Så, og den hedder Baby Please, og det var altså med Kim Larsen.

Ja, så sluttede Kim Larsen med Baby Please. Nu skal vi til en lidt anden genre, og det er Alana Miles med Black Velvet.

Nu er tiden ved at rende ud for mig, og jeg vil slutte af i selskab med Dire Straits. Og det bliver Brother in Arms. Kan I hygge jer derude? Vi lyttes ved en anden gang.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så er det fredag igen, og en weekend, der lige er omkring hjørnet. Her på Radio Nibe 19, der sidder Michael i studie 1, og den næste time, ja, det hedder det Michaels Pladeparade. De to første, jeg vil lægge ud med i dag, det bliver først Bamses Venner, Jeg Elsker Når Ungerne Leger, og Birthe Kjær, hun spørger, vil du med?

Ja, Elvis Presley, ham skal vi også lige have med i dette program. Han kommer her med nummeret Don't Be Cruel. Og så bliver det vores egen Jimmy og René, da de var barnestjerner. Mange dejlige timer.

Vi fortsætter lidt i danske, nemlig med Gasolin og Tantes Foto, og så smutter vi lige en tur til Sverige og får fat i ABBA. Why did it have to be me?

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, så går det stærkt. Vi skal nemlig ud og køre i en voldsom Volvo i selskab med Allan Mortensen. Og bagefter, ja, så skal vi køre igen med Mette Kars og en stille rolig sag, der hedder Drive.
2: TV-avisen, god aften. Mit hoved er sprunget i luften.
3: Fuck!

Ja, tysk musik skal der også være plads til i pladeparaden. Her kommer Nino D'Angelo, og han har en skøn kvinde med sig, nemlig Genise, og en 2025-sang, Willst du mit mir gehen? Og bagefter så bliver det vores egen Rock Casino med All My Love.

Så er turen kommet til John Mogensen, og nummeret Man skal aldrig sige aldrig, og derefter så bliver det Queen med Somebody to Love.

pjaskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden, fjolset var sgu temmelig meget.

0: Ja, den danske Grand Prix-vinder fra 2007, nemlig DQ Drama Queen. Og selvom nu der er snart gået 19 år, ja, så er det stadigvæk en af de der melodier, der danses til på diskotekerne, når man besøger de store byer. Ja, en time er været gået. Michael, han skal lukke pladeparaden ned for denne gang. Men har I lyst til mere god musik, så lover vi at komme igen næste fredag, når klokken den bliver 14. Indtil vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nippe 19 for at have underholdt her fra 12 til 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er her frem til 16.15, der hedder det weekend. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Så går det over til Radio Nippe 19, og de underholder fra klokken 18 til 24. Og jeg startede med Get Back, og det var med Paul McCartney. Og det næste, jeg vil spille her, det bliver Kjeld og The Donkeys med Pigen, som bor på landet, og Ocean Timer med Den første gang, jeg så dig.

Det var Ocean Dreamer med den første gang, jeg så dig. Og Kjell og The Donkeys med Pigen, som bor på landet. Så skal vi høre Bernd Werther med Fubel og Fakta. Og Kim og Hallo med Fodify Møjt.

Det var Kim Rallo med Foodi Fejmøjt og Bent Werther med Fubel og Fakta. Så skal vi have The Everly Brothers med Wake Up Little Susie og Thorleifs med Følg mig.

Det var Thorleifs med Følg mig, og før dem var det The Everly Brothers med Wake Up Little Susie. Så bliver det Elsborg Maribo med Lykkefugl og Flemming Anthony med Lykkemønten.

Flemming Hansen, det var det her med lykkemønten, og Elsborg og Majbo var det med lykkefugl. Så skal vi høre Boxfits med Making Your Mind Up, og Blue Heaven med Nu har jeg fundet lykken.

Det var Blue Heaven med Nu har jeg fundet lykken, og Box Spitz med Making Your Mind Up. Så skal vi have Shubidua med Costa Kalundborg, og Tjære med Gypsies, Tramps and Thieves.

Det var Tia med Gypsies, Tramps and Thieves og Shubidua med Castro, det hedder Costa Kalundborg. Så skal vi have Kim Olsen med Er det sært, at man kan længes, her, længes bort herfra? Og bagefter den er det Domenico Modugno med Volare.

Det var Domenico Mondugno med Volare. Og for dem var det Kim Olsen med, er det sært, at man kan længes bort herfra. Så skal vi have Lars Stry og Royal Strings. Det er med Carl og Anne-Katrin. Og Susanne Lane med Søde Sommerminder.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Johnny Reimer med Boomerang og Kenny Rogers med The Gambler. Og så skal vi have Boney M med Gotta Go Home. Ja, det skal jeg selvfølgelig endnu, men det bliver der engang. Og Rosted og Kreutzfeldt med Går Gennem Tiden.

Det var Tom Jones med Green Green Grass of Home og Ib Grønbæk med George, Paul, Ringo and John. Og det var så slut på programmet Weekend. Det næste, det er Fjordens Stemme. Og det er her fredag den 15. maj. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åbent lørdag den 16. maj kl. 10-12. Knaberkoncert i Ålestrup Kirke, det er med kirkens voksenkor og indbudte gæster, søndag den 17. maj kl. 19-20, entré må påregnes. Dansk Vandrelav inviterer til vandretur på Lovens Halvøen, søndag den 17. maj kl. 10.30. Deltagelse er denne dag gratis. Mødestedet er naturbasen på Lovens Hesselvej 44, Farsø. Comedy Night med Thomas Hartmann og Jakob Wilson, mandag den 18. maj kl. 19 på Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. Forårskoncert med Arosia og HK Koret fra Aalborg. Det er mandag den 18. maj kl. 19 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Entréen er inkluderet kaffe og kage. Der afholdes borgermøde i Vindblæs. Det er Multicentret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker skolevej til Vindblæs, og på mødet deltager Anne Kriegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. Fjerritslev Kino. Filmen Forbrydelsen kan ses 14., 15. samt 17. til 20. maj. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Forbrydelsen og Dusty Bonnie og Super Mario Galaxy-filmen kan ses 15. til 17. maj. The Devil Wears Prada 2 vises 15. og 17. maj. Projekt Hail Mary den 15. maj. Mortal Kombat kan ses den 16. maj. De Forbandede År vises den 17. maj. Affektionsværdi 18. og 19. maj. Filmen Michael kan ses 16. til 20. maj. Og Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses den 20. maj. Løgstør Frikirke. Søndag den 17. maj kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Mandagsdamerne mødes og strikker tæpper til velgørenhed. Det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør, mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Gøren modtages gerne og med stor tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19
7470. Bare Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Myldersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Luxdør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13 eller efter aftale, undtaget helligdage.

samarbejde om den tredje Limfjordsforbindelse og elnettet i Nordjylland. Business Region North, forkortet til BRN, som Jammerbugt Kommune er en del af sammen med de øvrige nordjyske kommuner og regionen, har udgivet en årsrapport om BRN's indsatser i 2025. Her har det nordjyske fællesskab blandt andet arbejdet for etablering af den tredje Limfjordsforbindelse og styrkelse af elnettet i Nordjylland. Årsrapporten for arbejdet i Business Region North Danmark i 2025 giver indblik i, hvordan de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i 2025 har taget et vigtigt skridt mod en stærkere, grønnere og mere bæredygtig fremtid for Nordjylland. BRN har i 2025 varetaget nordjyske interesser ved at arbejde med blandt andet den tredje Limfjordsforbindelse, styrkelse af elnettet, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Nordjylland og kompensation til kommuner, der lægger jord til vedvarende energianlæg. Det er gode og vigtige dagsordener for Nordjylland, som vi arbejder med som en del af BRN. Blandt andet etableringen af den tredje Limfjordsforbindelse er vigtig for Jammerbugt Kommune, ligesom det også er vigtigt at styrke det nordjyske elnet, så det kan opfylde behovet for at etablere vedvarende energi i Nordjylland, lyder det fra borgmester Christian Hem. BRN har eksisteret i 10 år og er et fællesskab, hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland arbejder sammen om at styrke betingelserne for vækst, udvikling og jobskabelse i Nordjylland i et tæt samarbejde med nordjyske erhvervsaktører og uddannelsesinstitutioner. BRN's bestyrelse består af de nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden.

Nu kan du lave en bytter på genbrugspladsen. Genbrugspladsen er nu også et sted, hvor man kan gøre et godt fund. Her åbner nemlig byttehjørnet et område, hvor brugbare ting og materialer kan få nyt liv, i stedet for at ende som affald. I byttehjørnet kan du gratis tage ting med hjem eller stille noget, du ikke længere har brug for, men som andre kan få glæde af. Det er placeret under åben himmel. Det er beregnet til ting og materialer, der kan tåle vind og vejr. Det kan for eksempel være havefliser, havemøbler, cykler, træ til udendørs brug samt håndvaske og armaturer. Når byttehjørnet åbner, er det næsten tomt. Indholdet skabes nemlig af borgerne selv og vokser i takt med, at flere bidrager. Man må frit tage og stille ting, og det hele er gratis. Til gengæld hjælper alle med at holde det ryddeligt ved at placere tingene i det afgrænsede område. Det gør det nemmere og rarere for alle at gå på opdagelse. Personalet hjælper dig på vej. Pladsguiderne står klar til at hjælpe og giver gerne et præg, hvis noget, du har med, egner sig bedre til byttehjørnet end som affald.

Nyt leje- og venterum på hospitalet i Hjørring skal skabe tryghed for børn og unge. Afdelingen for børn og unge på Regionshospital Nordjylland i Hjørring holdt fredag den 8. maj indvielse af et nyt leje- og venterum, som er etableret med støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Trygge omgivelser mindsker uro og stress. Når børn og unge fremover møder op til aftaler eller er indlagt på afdelingen for børn og unge på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, så bliver de mødt af helt nye og indbydende rammer i det nye leje- og venterum. Rummet er lavet efter en donation på 495.000 kroner fra den AP Møllerske Støttefond, har gjort det muligt at indrette det splinternye leje- og venterum, der understøtter hospitalets visioner om helende arkitektur. Mogens Gade fra V, formand for Sundhedsrådet Vendsyssel, stod sammen med en af de små brugere for snoreklippet ved indvielsen. Det nye leje- og venterum er mere end en fysisk forbedring. Det er en prioritering af rammerne omkring behandling og ventetid, og dermed er den samlede patientoplevelse. Her er skabt et rum, som tager højde for, at børn er forskellige. Nogle har brug for bevægelse, andre for ro. Det er veldokumenteret, at trygge omgivelser kan mindske uro og stress. For børn betyder det bedre forudsætninger for samarbejde og forløb. For forældre betyder det mere ro, siger Mogens Gade. Rummet er skabt med ønsket om at tilbyde et moderne, inspirerende og beroligende miljø, der understøtter trivsel, tryghed og heling for børn, unge og deres familier. Arbejder med helende arkitektur som redskab. Det nye rum har været i brug siden starten af april, og tilbagemeldingerne fra brugerne har foreløbig været forrygende. Brugerne er meget begejstrede, og forældrene tager fotos og fortæller, at de ikke har set noget lignende andre steder. For børnene virker det meget tryghedsskabende, og de sidder stille og roligt og leger, så omgivelserne virker meget dæmpende på dem, fortæller Elke Longin, cheflæge på afdeling for børn og unge. I det hele taget arbejder afdelingen for børn og unge og Regionshospital Nordjylland som helhed med helende arkitektur som et redskab i patientbehandlingen. På afdelingen er der blandt andet også et sanserum, hvor børnene kan falde helt til ro og blive trygge under behandlingen eller under blodprøvetagning. Det nye område er et konkret udtryk for, hvordan vi arbejder med principperne for helende hospitaler. Vi ved, at omgivelser betyder noget. Leje- og venterområdet viser, hvordan man kan kombinere leg, sansestimulering og tryghed ved behandling og pleje. Det er en vision for, hvordan hospitaler i fremtiden kan se ud. Vi har skabt et sted, hvor barnet ikke bare er patient, men et menneske, der skal føle sig tryg, siger Elke Longin.

Det var det, der var her i Fjordens Eko, men jeg kan da lige gentage overskrifterne. Nye gulvtæpper og ombygning af lægehus i Løgstør. Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har bevilget 2.450.000 kroner til renovering af administrationsbygningen i Løgstør. Samarbejde om den tredje Limfjordsforbindelse i elnettet i Nordjylland, Business Region Nord, som Jammerbugt Kommune er en del af, sammen med de øvrige nordjyske kommuner og regionen, har udgivet en årsrapport om BRN's indsatser i 2025. Her har det nordjyske fællesskab blandt andet arbejdet for etablering af den tredje Limfjordsforbindelse og styrkelse af elnettet i Nordjylland. Nu kan du lave en bytter på genbrugspladsen. Genbrugspladsen er nu også et sted, hvor man kan gøre et godt fund. Her åbner nemlig byttehjørnet, et område, hvor brugbare ting og materialer kan få nyt liv i stedet for at ende som affald. Nyt leje- og venterum på hospitalet i Hjørring skal skabe tryghed for børn og unge. Afdeling for børn og unge på Regionshospital Nordjylland i Hjørring holdt fredag den 8. maj indvielse af et nyt leje- og venterum, som er etableret med støtte fra den AP Møllerske Støttefond.

0: 101,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Ja, det var det, der var i Fjordens Ekko. Og her frem til klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Og der har jeg fundet lidt forskelligt harmonikamusik frem og spillemænd og sådan noget. Det første, jeg vil spille, det er Løgstør Harmonika Klub med en skottis på Valhall. Og så Lindernes Trækspilklub med Valfangervalsen.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Lindernes Trækspilklub med Valfanger Valsen, og før den var det Løgstør Harmonika Klub med Scotties på Valhall. Så skal vi lige høre Rønbjerg spille mændene med Bittemand i knibe.

Det var Rønberg spillemændene med Bittermand i knive. Og nu her klokken 17, så bliver afløst for en anden studievært. Og frem til det, der bliver det dansk spillemandsmusik med Friheden flyver. Og så er det her Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig god weekend.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Med musikken tilbage fra 1988 fra Dodo and the Dodos, og sangen, der hed Sømand af Verden, så er klokken passeret de 17 på endnu en fredag. Vi skriver den 15. maj her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os her fra Midtfyn Radio, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Krausen, skal være med dig de næste 60 minutter. Blandt andet her med musikken fra TV2, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

håber, du er en af dem, som for længst har fået fyraften og måske også en dejlig weekend. Og så håber jeg selvfølgelig også, at der er rigtig mange, som holder fri, fordi vi også havde fri i går, så kan man godt tage sådan en dejlig forlænget weekend. Musikken var det her fra Steffen Brandt i forgrunden for TV2. Det var hele verden fra forstanden. På vej er musikken fra en herre, der hedder Gops, med hjælp fra Rasmus Sebak og Lars Ankerstjerne. Det er sangen, der hedder 1000 år. Og lige her spiller vi Apaka. Det er en drøm om et menneske.

Det var en af de gode gamle, som var blevet frisket op her i 2026. Klokken blev 16 minutter over 5. Det her var Gops, Rasmus Seebach og Lars Ankerstjerne. Sangen hed 1000 år, og så stod den også på danske Apaka. Det var en drøm om et menneske. Fredag eftermiddag i den bedste sendetid. Lige her klar med Jonah Blacksmith.

Det var en af de singler, som de udgav tilbage i februar måned, da vi skrev Type 24, musik fra Simon og Thomas, tilsammen gruppen Jonah Blacksmith. Det her var op til en fredag eftermiddag. Lige her, Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet.

5:56 siger uret her hos mig med musikken fra Albert Heath og Sophie 1998. Vi var en tur på vej til Horsens, og så stod den også på Malte Ebert, udgivet fra hans album tilbage for 2025. Det var Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Fredag i den bedste sendetid med den gode musik, blandt andet den her fra Andreas Odbjerg.

Det blev til en af de helt store kærlighedserklæringer fra en sang, som han udgav tilbage i januar måned i år, fra den altid aktuelle Andreas Odbjerg. Her var han i radioen på Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. På vej er Becky Hill sammen med Shift Key. Vi skal have Better Off Without You, og lige her står den på mumle.

Lige knap 6:07 med musikken fra Becky Hill og Sif Key, et nummer, de udgav tilbage i 2020, der kom til at hedde Better Off Without You, og så stod den også på Omar og Mumle. Det var hele vejen til en fredag eftermiddag. Vi fortsætter, og det gør vi med dansk musik. Det her, det er Tobias Rahim.

Fantastisk musik tilbage fra 80'erne fra en kvinde, som vi desværre ikke har blandt os længere. Musikken var det her fra Whitney Houston og sangen How Will I Know, og så stod den også på Tobias Rahim. Det var sangen om den flyvende Faduma. Vi skal hjem til Danmark endnu en gang. Det her det er Rasmus Seebach med hjælp fra Artie Artie. Her er det sandheden.

Fra september måned, da vi skrev 2025, et samarbejde mellem Rasmus Seebach og rapperen Artie Artie. Det her var sandheden til en fredag eftermiddag. Og som den tredje sidste, der har vi fundet hende her frem af gemmerne. Det er Jalousi fra Medina.

Inden vores veje, de skilles på denne her fredag, og inden vi springer afsted til hver vores gøremål, og signalet bliver skubbet videre til vores kollegaer i Nibe, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen lørdag. Det er sådan, at Midtfyn Radio ligger ud i morgen, og klokken bliver 9. Det gør vi i programmet, der hedder Åben Formiddag. Klokken 12 står den på optag til bingo, 13.30 radio bingo og 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. I morgen, når klokken den bliver 17, så er det Radio Nibe 19 mellem klokken 17 og 24. Klokken nærmer sig med hastig skridt, de 18, hvor jeg stiller åben til vores kollegaer i Nibe. Så her fra studiet siger Thomas Grausen, tak for du. Ha' en dejlig fredag og have verdens bedste weekend. Til at føre dig frem til klokken 18, så meget vi kan nå, er Thomas Helmig, og det her, det er dansk musik for blæst.

0: lytter til fredagens Eftemsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale.

0: Ja, og det er
1: Nippe 19, som er i gang nu, og det er Helle Madsen, som er vært her den næste time. Og jeg vil ligge ud med at spille tre stykker musik, som er ønsket af Anita. Det er Katinka Katinka med Poul Reichert, Liver O med Niels Hausgaard, og Der er regn i min have af Taril Aril. Så dem vil vi lige tage her nu.

Ja, det var en alvorlig sang her. Men der er regn i min have, det ser også ud til regn, når jeg kigger ud af vinduet hernede på Radio Nippe 19. Og ja, jeg kom lidt hurtigt i gang, og jeg vil selvfølgelig gerne sige tak til Midtfjord for, at de har sendt i dag og indtil nu. Og jeg vil gerne byde velkommen til enhver, som lytter. Jeg har tre stykker musik, som jeg vil spille her til live, som har vundet på Danstoppen. Og skal jeg lige se her, det er Bjarne Andersen, Rønneberg er så smukke, og Kisser og Søren, vi når det nok, og Sten Kjærsgaard, hallo, Vestindien.

Og det var tre numre, som blev spillet for live. Han havde vundet på Danstoppen. Og det var Bjarne Andersen, Rønneberg er så smukke, Kisser og Søren, vi når det nok, og Sten Kærsgaard, Hallo, Vist Indien. Og så vil jeg fortælle lidt om programmet her i dag, her i aften. Fra klokken 18 til 19, så er det jo blandet musik, som vi hører nu. Og fra 19 til 20, så er det Den Nysgerrige Mikrofon. Og fra 20 til 21, Danstoppen genudsendelse. Og fra 21 til 24 er der Åben Fredag. Så der er meget god radio at lytte til i aften. Så der er også mulighed for at ringe på 98 35 32 22 og blive medlem af Radio Nippe 19. Det vil vi være meget glade for. Og der er også mulighed for at ønske musik. Tre stykker musik for 50 kroner. Så vil vi høre Den Syngende Post, Henning Vad, med et sømandsmedley, og jeg inspirerer af vandet, som siler ned udenfor.

0: Ja, det var et dejligt potpourri her. Den syngende post, Henning Vad. Og det var et sømandsmedley. Så vil vi gå videre med service, fredagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag fredag den 15. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Bankospil, det er Brønderslev Idrætsforening, der afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Nippe Seniorklub, de mødes jo hver tirsdag. Kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehøren. Og der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og er du medlem af Nibe Seniorklub, så kan du faktisk komme med til 45 års jubilæumsfest her tirsdag den 19. maj. Det foregår i Skalpavillonen, og der er stadigvæk mulighed for tilmelding, så det sker til Lillian på 25 25 75 86. Østerhornum seniorer, de har den 20. maj udflugt til Brønderslev. Og det er så en der er sat ind, fordi de har ændret på deres plan. Og den 27. maj kl. 19, der er der portvinsmagning, og det foregår jo så på Birkehøj. Der skulle ellers have været foredrag og underholdning, men det er altså lavet om til portvinsmagning. Flagenskjold Pensionistforening, de har dans, det har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedjen. Så er der den 21. maj, torsdag den 21. maj, der er det spist sammen. Det er ligeledes i Smedjen. Det er kl. 12. Der er efterfølgende dans. Og bangospil, det er der næste gang. Det bliver så, hvad bliver det? Hvad er det? Det er en torsdag kl. 13.30, og det foregår jo i Smedjen. Og så er der den 11. juni, der er der tur ud af huset. Og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Årets seniorer, de har den 29. maj fra 19 til 23 danseaften, hvor musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bangospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkronen. Vadum Sognekirke, de har lørdag den 16. i 5. altså i morgen kl. 10. konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og søndag den 17. i 5. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten

0: Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe, og det har en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke og hygge sig med sin kaffe, men man må ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er til Niels Jørgen. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 og få yderligere information. Har du et skadedyrsproblem? Har du fået muldvarpe? For eksempel, det kan også være, at du har fået myrer. Så ring til os på 25 28 20 90. Og hvem er vi? Jo, vi er KCS' skadedyrsservice, og vi kan nok hjælpe dig. Kirken skal også have en Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, næpsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Trænger du til et nyt fjernsyn? Det er ikke værd, at du skal have kigget på din radio. Den er ikke helt vild. Som du vil. Det kan også være, at du har sidder og har fået lyst til at komme til at streame. Alt det, det kan lyd og billede i Vodskov hjælpe med, fordi hvis du køber tv hos lyd og billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og som sagt, så kan vi hjælpe både med radio og med streaming. Ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud. Brian Larsens haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94, og det er hilsen. Det er hilsen Brian Larsens haveservice. Og så er der lidt her fra egne rækker. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Det træder i kraft den 26. august 26. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli, og starter så igen den 26. august. Og det er så også samtidig vores store fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og jeg siger tak til Bente for servicemeddelelserne. Og I skal være velkommen til at ringe ind til os på 98 35 32 22, hvis I vil ønske for eksempel 3 stykker musik for 50 kroner, eller I har lyst til at være medlem, så hold jer ikke tilbage. Lad os få et kald.

Ja, der var mange ting, der skulle gøres, inden de kunne komme afsted. Så det så lidt hårdt ud. Jeg vil gå videre med H.C. Eisner. Send et smil. Jeg sidder her og sender et smil til alle lytterne. Så send et smil.

Ja. Kører vi lige videre her. Ja, det var Per Nielsen med Jeg har hørt om en stad. Og jeg har en lille korrektion til, hvad jeg sagde med, at fra 19 til 20 er der den nysgerrige mikrofon. Det er der ikke. Jeg spiller musik fra 19 til 20. Jeg vil gå videre med Signe Svendsen, ny passager.

0: Den nye passager med Signe Svendsen. Så vil vi tage Lotte Risholdt og Jensen og Company. Vil du danse med mig?
1: Goddag, du. Vil du danse med mig? 1, 2.

0: Tak skal jeg.
1: Ja, Lotte Risholdt og Jensen og company, vil du danse med mig? Jeg er ved at skrue stemningen lidt op her til fredag aften og til weekenden. Vi vil gå videre med Michael Winkler, der synger Kvinden i mit liv.

0: Ja, det var Michael Winkler med Kvinden i mit liv. Og stadigvæk så er der mulighed for at ringe på telefon 98 35 32 22, hvis man vil ønske tre stykker musik for 50 kroner, eller man har lyst til at blive medlem. Og vi er meget interesserede og glade for at få flere nye medlemmer. Så vil Fisker Thomas synge Rejefiskeren.
1: En viser op på fladen grunden. Ham, der laver den, han er desværre ikke mere. Christian Pedersen fra Hirsands Rejefiskeren.

Ja, et job, der kræver sin mand. Fisker Thomas med rejefiskerne. Og så vil vi gå videre med Jotlebiver, Anders og Julius. Og vi kan sikkert nok huske Anders og Julius, som boede på deres gård, som Søren Ryge, han viste og fortalte om. Så vi vil lige lytte lidt til Anders og Julius.

Ja, det var lidt hårde betingelser, men det var godt, de ikke gav op. Så vil jeg spille Leonard Cohen med Hallelujah.

Vi vil have lidt mere gang i festen her. Først var det Leonard Cohen med Halleluja. Og nu er det Kim og Hallo, vi holder fest.

Ja, det var dejligt med lidt gang i det. Det var Kim og Hallo. Vi holder fest. Så vil jeg køre videre med Johnny Reimer og Dorte Kollo. To på kvisten.

Ja, man sidder og bliver helt ked af, at man ikke har en kvist. Det kunne nu være meget spændende. Johnny Reimer og Dorte Kollo tog på kvisten. Så er det Neighbors og Friends med Bonavista.

0: Saskia!
1: Ja, vi kommer til at tænke på sommer og Mariahaven. Det var Neighbors og Friends med Bonavista. Så vil vi tage Cindy Kuku Bugolo, Friends Forever.

Friends Forever, venner for evigt, med Cindy Kuku Bukolo. Og så vil vi tage Lasse og Mathilde med Lille Fugl.

Ja, det var en lidt stille sang, Lasse og Mathilde, Lille Fugl. Skønt at lige sidde og tænke på, vi får sådan nogle billeder af sommeren og haven, når vi hører det her lille fugl, fuglene, der flyver rundt. Så jeg tror, vi tager en sommersang mere, sidididadada, sommersang.

Ja, der var lige noget sommerstemning og lidt rock her. Og det var City Dada med sommersang. Så vil jeg tage tørvebisserne med blokhussangen.

Det var Tørvebisserne med Blokhus-sangen. Så vil jeg gå videre med Aalbæk Harmonika Klub ved en lille fiskerhavn.

Det var Aalbæk Harmonika Klub ved en lille fiskerhavn. Så går vi videre med Dario Campa Otto, Kærligheden kan spire.

Ja, det var Dario Camper Otto. Kærligheden kan spire, og det kan vist ske hvor som helst. Det har noget med øjnene at gøre, der mødes. Nå, vi vil lytte til Lasse Berghagen, tror jeg, til Stockholms skærgård.

Det var Lasse Berghagen til Stockholm Skærgård, og det minder om Sangen på Skansen, som plejer at blive sendt om sommeren, hvor han i mange år i hvert fald var konferencier. Meget hyggeligt. Så vil jeg tage Johnny Cash, I Walk the Line.

Det var Johnny Cash, I Walk the Line. Vi er ved at gå mod enden her, eller jeg er ved at gå mod enden, men jeg vil spille et medley, 4 Jacks medley med Thomas Eje.

0: Så er det nok engang blevet en søndag, klokken har passeret 9.00. Og det er ens betydende med, Nibe 19 er på banen. Og det første program, som vi lægger ud med, det er som sædvanlig Danstoppen. Og jeg kommer til at præsentere 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og mit navn, det er Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: De tre melodier, jeg har valgt i dag, det er ikke med kunstnere, som vi har oplevet på Dansktoppen en masse af gange. Men ligger ud med Ingeline, og det er et nummer, der hedder Vi skal hjem, og det er fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har jeg fundet et nummer med Nordstrøm, og det hedder Galt i byen. Det må man jo håbe, man er gået galt i byen med at lytte her.

Og på plads nummer 13, der har jeg valgt et nummer med Blyfri 95, og de synger om, at vi er skabt for hinanden.

Så skal vi ind på dansstoppen, som den tager sig ud i dag, den 10.5.26. Og jeg starter med en nyhed på plads nummer 10. Det er nemlig Jesper Linkert med nummeret Linda. Og den blev testet fra plads nummer 12. Det er så første uge, den på listen, og den opnåede 430 point.

0: Så går vi.
1: På den ene pladsen, der finder vi den samme som i sidste uge. Det er nemlig Mette Randbo. Og det er med hendes udgave af nummeret Bjørnen Vågner. Det anden uge, den er med, og den opnåede lige nøjagtigt et point mere, nemlig 431 point.

Sidste uge, der kom Henning Vade ind med nummeren, når facaden bliver lagt. Og den kom ind på en 5. plads. Den er så faldet til en 8. plads i denne uge. Og det anden uge, den med, og den opnåede 444 point.

Jeg ved ikke, om det er sådan en ønskedrøm, Jens Bæk Nielsen han har. For han synger om, vi ser kunne leve livet om. Det er jo så nok ikke så let. Den var nummer 8 i sidste uge, og den så nummer 7 i den her uge. Det er fjerde uge, den med, og den opnåede 459 point.

Herborg Torkelstadni Dottir. Som navnet det antyder, ja, så er hun jo faktisk færing. Men hun er stadigvæk på vores danstoplit. Og hun var nummer 7 i sidste uge. I denne uge, der er hun nummer 6. Det er 4. uge, den er med. Og nummer dengang, da jeg var lille, 472 point.

Jeg ved faktisk ikke, hvor den næste gruppe kommer fra. Det er Vestenvind, og den var nummer 4 i sidste uge, og i den her uge, der er den nummer 5. Det er femte uge, den er med, og den er opnået 512 point med nummer, når jeg tænker på dig.

Så skal vi have Michael Winkler, og han er jo faktisk gået en par pladser op med nummer Stjernesol. Den var nummer 6 i sidste uge, og den er nummer 4 i denne uge, og det er 6. uge, den er med.

Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads i denne uge. Og det er to tosser på tur. Og det kalder de dem selv, det er ikke noget, jeg kalder dem. Vi skal høre nummeret Vi er studenter. Og den opnåede 783 point.

Så skal vi op og høre, hvad der er sket i toppen af Danstoppen. Og det er faktisk sådan, at de ligger ret tæt pointmæssigt, fordi

nummer 2, den har fået 17 point mere end nummer 3. Og nummer 2 i denne uge, det er Claus og Servants. Og det er med nummer Tavlen og Ren. Den var jo nummer 1 i sidste uge, og det er 7. uge, den er med 800 point.

Det er så ens betydende med, at nummer et, ja, hun er hoppet op på førstpladsen igen. Hun har været der før. Vi skal høre Susanna Dahl med nummeret Dansen går på den gamle kro. Det er 9. uge, den er med. Den var nummer 3 i sidste uge. Den har fået 867 point.

Så er der jo som sædvanligt tre melodier, der ikke har fået stemmer nok. Og det var bobleren fra Ældrepladsen, Henrik Andersen, Motorvej til himlen. Den opnåede ikke stemmer nok, så bedre held næste gang.

Og den næste, der heller ikke fik stemme nok, det var også en bobler, Jens Konrad med Hvad synes du egentlig om mig?

Og den sidste, der ikke opnåede stemme nok, den fik en enkelt uge på listen. Det var Søren Mancher med nummeret Gylden indeni. Så bedre held næste gang.

0: Med det, så er vi igennem listen, som den tager sig ud i dag, den 10.5.2026. Men som sædvanlig, så er det jo, er der jo fire, der er udtrukket til at have vundet tre stykker musik, fordi de har valgt at ringe herned og stemme på vores danstop. Og det er medlem nummer 265, nummer 416, nummer 833 og nummer 2962. Så I kan ringe nu her, når klokken bliver 10, så kan I ønske tre stykker musik gratis. Og ja, når klokken den er 10, så er der andre folk, der overtager mikrofonerne. Og så kan I ellers lytte her til Radio Nibe 19. Og med det vil jeg ønske alle en god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Ja, det var så Danstoppen, og tusind tak til dig, Bente, for at have lavet alle de herlige numre til os. Men det gør hun ikke uden jeres hjælp, kære lytter, så det hører jeg, der har bestemt, hvordan at listen skal se ud. Så vil du have indflydelse, så er det jo ringen på 98 35 32 22, der kan du stemme på Danstoppen. Men klokken, ja, jeg kan da lige sige, det er Ivan, der er her lige nu i studiet, men vi bytter nok lidt rundt. Men klokken, den er blevet så mange, så vi skal have en gang servicemeddelelser. Radio
2: Nibanita. Vi har i dag fredag den 15. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibanita. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Bankospil, det er Brønderslev Idrætsforening, der afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Nibe Seniorklub, de mødes jo hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehøren. Og der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og er du medlem af Nibe Seniorklub, så kan du faktisk komme med til 45-års jubilæumsfest her tirsdag den 19. maj. Det foregår i Skalpavillonen, og der er stadigvæk mulighed for tilmelding, så skal det ske til Lillian på 25 25 75 86. Østerhornum seniorer, de har den 20. maj udflugt til Brønderslev. Og det er så en der er sat ind, fordi de har ændret på deres plan. Og den 27. maj kl. 19, der er der portvinsmagning. Og det foregår jo så på Birkehøj. Der skulle ellers have været foredrag og underholdning, men det er altså lavet om til portvinsmagning. Flagenskjold Pensionistforening. De har dans, det har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedien. Så er der den 21. maj, torsdag den 21. maj, der er det spist sammen. Det er ligeledes i Smedien. Det er kl. 12. Der er efterfølgende dans. Og bangospil, det er der næste gang. Det bliver så, hvad bliver det? Hvad er det? Det er en torsdag kl. 13.30, og det foregår jo i Smedien. Og så er der den 11. juni, der er der tur ud af huset. Og det er til de vilde orkideers dag i Sindal. Årets seniorer, de har den 29. maj fra 19 til 23 danseaften, hvor musikken leveres af Svend Bisgaard. Og husk, der er bangospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkrogen. Vadum Sognekirke, de har lørdag den 16. i 5. altså i morgen kl. 10. konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og søndag den 17. i 5. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten er rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza Steakhouse, sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe, og det har en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke og hygge sig med sin kaffe, men man må ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er til Niels Jørgen. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 og få yderligere information. Har du et skadedyrsproblem? Har du fået muldvarpe? For eksempel, det kan også være, at du har fået myrer. Så ring til os på 25 28 20 90. Og hvem er vi? Jo, vi er KCS' skadedyrsservice, og vi kan nok hjælpe dig. Kirkens korsager her i Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, næpsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Trænger du til et nyt fjernsyn? Det er ikke værd, at du skal have kigget på din radio. Den er ikke helt vild. Som du vil. Det kan også være, at du har sidder og har fået lyst til at komme til at streame. Alt det, det kan lyd og billede i Vodskov hjælpe med, fordi hvis du køber tv hos lyd og billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og som sagt, så kan vi hjælpe både med radio og med streaming. Ring til lyd og billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud. Brian Larsens haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og det er hilsen. Det er hilsen Brian Larsens haveservice. Og så er der lidt her fra egne rækker. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Det træder i kraft den 26. august 26. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli, og starter så igen den 26. august. Og det er så også samtidig vores store fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Radio Nibe
1: 19. Og servicemeddelelserne, de var oplæst og redigeret af Bente. Og har du noget, som du også gerne vil have med, så tøv ikke med at kontakte Nibbe 19. Om igen, så er telefonen åben nu på 98 35 32 22, hvis du vil have mere information om den ting. Og telefonen, jo, den er jo åben for alt muligt, hvad du lige kunne komme i tanke om. Og nu har vi jo lige hørt Dansktoppen, og hvis den stemmer på den, så kommer der jo, så bliver der trukket nogle heldige venner af dem, der har stemt, som vinder 3 stykker musik. Og det kan jeg se, at Camilla har været heldig at blive udtrukket. Så du har valgt 3 stykker musik, og de er som følger. Kim og Hallo, dine øjne siger ja. Candice, du er det bedste, jeg ved. Og Bjørn, okay, den gule flyver. Og det kommer her til dig, Camilla.

Ja, det var så tre stykker musik, som du var så heldig at vinde, Camilla. Det var Kim og Hallo. Dine øjne siger ja, Candice. Du er det bedste, jeg ved. Og Bjørn er okay med Den Gule Flyver. Og ja, nu kan jeg jo ikke lige dybe mig der, samtidig man finder på lidt tema, så skal vi ikke fortsætte med noget, der er gult?

Ja, så kom vi fra en flyver højt op i luften til ned under vandet i en ubåd. Der er gul, der er det, var jo Bjørn Tidemand. Ja, nu er jeg faldet i den der gule ind. Så vi tager en tur næsten omgang omkring jorden og finder en gul rose.

Bjørn Okay var det, der sang Texas Gule Rose. Så jeg er ikke helt færdig. Vi skal sådan 1,5 meter over jorden nu og finde den næste gule ting. Det er nemlig et hårbånd.

Johnny Reimer, som synes, man skulle binde det gule hårbånd. Og jeg kom til at tænke på alt det her med de farver. Det er jo egentlig været noget rasende gammel musik egentlig, det hele med det. Det kan være gul, det var moderne derfor. Bum, bum, bum, skal vi sige en 40-50 år siden. Eller måske mere. Men nok om farver lige nu, for der er dukket en seddel op. Og jeg kan da lige sige, der er folk på kontoret, det er 98 35 32 22, hvis man er i kontakt med Radio Nibe 19 af en eller anden årsag. Og der er så, man kan jo købe 3 stykker musik for en 50'er, eller aftens suveræne tilbud, 6 stykker for en hund. Det er simpelthen genialt. Men Brian, du har haft ringet ind og vil gerne høre Niller, der er fredag igen. Swampys venner, Slaget ved Brønderslev, og ellers med Den Anonyme. Og det kommer her til dig.

tre stykker musik til dig, Brian. Og tak for bestilling. Vi hørte her Neller. Der er fredag igen. Swampis venner. Slaget ved Brønderslev. Og så er det Ehlers med den anonyme. Og der er Lady ved telefonen ude på kontoret. Så du kan trygt ringe dig ud på 98 35 32 22. Så jo, vi skal da have en hyldest til dem, der hedder en eller anden, der hedder Carina. Og det er med Discofil, og nummeret her, det hedder jo Disco Carina.

0: ikke griner.
1: Ja, så fik vi da lige historien om disco, Carina. Og jo, jeg er da sådan ved at komme lidt ind på navnen nu her. Og nu skal vi da have en lille hyldesten, der hedder Bente også. Det er med Bamses venner.

Bente kom hjem, sang Bamse. Men det kunne også være, at der var en anden, der sang sådan det. Det er det højst sandsynligt en, der gør. Nu er jeg faldt over en til et navn også Betty, står der her. Det hedder Black Betty, så det er, hun er nok lidt må. Men hun er i hvert fald noget at rocke hende, Betty, der, fordi der er gang i den her.

Ja, hende Betty her, hun er da lidt af en rockertøs. Det var med Ram Jam. Og TV2, de har med sandt lavet en sang om en eller anden, det hedder Janni.

TV2 med sangen om Janni. Og ja, vi napper lige et enkelt lille nummer mere med et damenavn i, og så holder jeg en lille pause, så kommer jeg ind, der hedder Janni herinde faktisk. Nå. Og vi skal høre nummer her med Shaggin' Stevens. Yeah.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
1: Ja, så har I fået Janni bag mikrofonen. Og det sidste nummer, Ivan han spillede, det var Shaky med Hello Josephine. Og jeg blev nødt til at tage lidt af Ivans musik her og så spille for jer, fordi jeg har fået en sadel ind i studiet, den skal jeg lige have fundet frem. Så vi tager Boney M. med King of the Road.

Ja, det var så Boney M med King of the Road. Og så kunne jeg snakke mig færdig til at få den her seddel gjort klar. Brian, du har ringet ind og snakket med mig, og du vil gerne bestille 6 stykker musik. Og du vil gerne høre Birgitte Grimstad med visen om de 18 svaner. Og så Tørrebisserne med Nine i Blokhus, Candice med En lille ring af guld, Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe, og Flemming Berger med Ulevisen. Og vi tager... Og så var der også Hans Herbert og Posten Farano med Luk op lyksdør. Og den tager vi lige først, og så kommer resten derefter.

Ja, Brian, det var dine 6 stykker musik. Først der hørte vi Hans Herbert og Posten fra Arnum med Luk op, luk støren. Så var det Birgitte Grimstad med Visen om 18 svaner. Så Tørrebisseren med Nine i Blokhus. Candice med En lille ring af guld. Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe. Og her til sidst var det Flemming Verve med Ulevisen. Og vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen. Så fortsætter jeg med Gnags med Summer of Love. Og så lige inden jeg sætter den i gang, så ja, så har vi jo Ivan ude på kontoret, og man kan ringe ud og bestille musik ud ved ham. Man kan også tegne medlemskab og mange andre ting. Og det er på 98 35 32 22.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Her hørte vi så Knacks med Summer of Love. Så inden vi går videre med musikken, så kommer jeg lige med lidt information omkring vores sociale medier. Vi findes på Facebook, Instagram og TikTok, og vi hopper direkte ud i, hvad hedder det, TikTok her. Siden sidste lørdag, hvor ungdomsholdet var på her lørdag aften, der gik vi fra 150 følgere til, nu har vi 182 følgere, og ja, de sidste mange opslag, de har fået rigtig, rigtig mange visninger i forhold til, hvad vi plejer at få. Vi har blandt andet det opslag fra lørdag aften. Det har fået 5.920 visninger. Og ja, det opslag, jeg lagde op her for 20 minutter siden, det har fået over 250 visninger på ganske kort tid. Og på Instagram, der ligger vi stadigvæk på 19 følgere, der har vi fået en ny følger, og så har vi jo så gået fra 943 følgere på Facebook til 960. Og det synes jeg, det faktisk det er ganske fantastisk, så, men vi vil jo altid gerne have lidt flere følgere, og synes godt om og sådan nogle ting, som, ja, som I ved, vi er derude. Og ja, så vil jeg fortsætte med noget tysk musik, det bliver Stephanie Hertel med Liebe geht im Herzen los.

Det var så Herbert Thorkildsen, der siger med, sæt dig ned i en vejgrøft. Så tager vi lige to af gangen, og det bliver først Claus Grønkjær Christensen med, når der kommer en båd, og derefter Alex Warren med Eternity.

Ja, det var Claus Grønkjær Christensen med Når der kommer en båd, og derefter Alex Warren med Eternity. Hvad skal vi så finde på? Det bliver Doug Stone med A Jukebox with a Country Song.

Vi hørte her Freddie Bræk med Ruten Rose, Ruten Rose, og Chris Norman med Whiskey in the Jar. Så tager vi lige et enkelt med Nikolaj Piloterne med Kommer nok hjem.

Det var Nikolaj og piloterne med kommer nok hjem. Og det gør vi jo nok alle sammen lige pludselig. Så skal vi have... Ja, vi har jo selvfølgelig stadigvæk åbent ud på kontoret, for der ser ud til at være ret stille ude. Og der kan man jo selvfølgelig ringe på 98 35 32 22 og så snakke med Ivan om 3 stykker musik for en 50'er eller 6 stykker for 100. Så skal vi have Erika Jane med Death of Me.

0: Det var så Jonas Emanuel med Den Umulige Dans. Så var det Lars Marko med En Enkelt Sang om Frihed. Og her til sidst, der sneg Claus Hempler sig ind med Sour Cream and Onion. Og lige lidt info, det var rimelig ny musik herfra.
1: Ja, og kontoret er lukket, skulle jeg lige hilse at sige, for kontorpersonale.
0: Ja.
1: Ja. Det er også mig. Ja. Så vi spiller jo, jamen der er også kun en halv time tilbage nu efterhånden.
0: Ja, der omkring.
1: Jeg har fundet et nummer med John Fogerty, ham som der var forgrunden i Creedence Clearwater i gamle dage. Men han er jo lavet noget solo også. Det nummer, vi skal høre nu, det er et nummer, det her, Southern Streamline.

0: man kunne næsten høre, at det var John Fogerty, der var indover nummer her. Nummer, det hedder Southern Streamline.
1: Ja, vi kom faktisk lige til at sidde og snakke noget musik her. Og der sagde du DJ Ötzi.
0: Ja.
1: Det nummer, jeg kender, kender dem bedst på, det er Hey Baby. Men det er også tilbage fra...
0: Din ungdom. Den er godt nok gammel.
1: Det er 2021 år.
0: Ja.
1: Det er et par dage siden.
0: Oh, ja.
1: Men den synes jeg lige, vi skal prøve at høre igen. Se om den var så god, eller er så god stadig, som den var dengang. Eller om det var alkoholen, der talte dengang.

0: Ja, DJ Ötzi med Hey Baby.
1: Og det må jeg sige, det er jo sådan nu kun partynummer.
0: Ja, jeg tror faktisk, den var bedre dengang ude i gaden.
1: Nå, det ved jeg ikke. Nu er jeg kommet en enkelt gang eller to på Nibe Festivalen. De her små barer rundt omkring.
0: Ja.
1: Jeg tror, den kører en gang i timen.
0: Ja, okay. Der. Ja, okay.
1: Men det gør det næste nummer også, og det gør det også, når der er sportsbegivenheder, har jeg opdaget. Her er det her med de Campbells, vi skal høre. Sweet Caroline.

0: de Campbells, ja, og det var et nummer, der hedder Sweet Caroline, og der er efterhånden en del kunstnere, der har indspillet det, så...
1: Rigtigt.
0: Det er sådan ud på de sene timer med en fadbamse, og så bare...
1: Det er den næst faktisk også, eller...
0: Jeg kommer lige til at tænke på en mere, jeg vil sikre, det er den, du har fundet nu, så... Ja.
1: Crazy Frog.
0: Ja.
1: Med Axel F.
0: Ja.
1: Og kan du huske de der telefoner, vi havde dengang, hvor man kunne få de der ringetoner der?
0: Ja. Gud, nej.
1: Og jeg sad lige her for at kigge på faktisk alt, hvad vi havde med Crazy Frog her, og jeg kunne høre de der ringetoner der fra min Nokia, hvad var, 3110 i et eller andet. Og jeg sad... Nu kan vi da høre næsten musik på vores telefoner, når folk de ringer.
0: Ja.
1: Man kan jo tildele forskellige toner til forskellige folk, jo. Og det er jo sangen nu om dag. Men vi prøver lige at lytte til Crazy Frog med Axel F.
2: What's going on?

0: Crazy Frog med Axel F.
1: Og jeg troede egentlig, det var et helt andet nummer. Ja. Altså, der er jo sådan noget party noget. Så jeg sidder lige og kigger, hvorfor en af dem vi skal tage.
0: Ja. Bille mig fortælle.
1: Lige præcis. For det er ikke så tit, at jeg spiller tysk.
0: Nej.
1: Nej. Åh, oh, gud. Jeg kommer lige til at tænke på andet tysk nummer, jeg skal have fundet også. Men den her, den handler om ham der, Anton.

0: Partygeier var det, der spillede det her nummer, Anton aus Tirol. Yeah. Og jeg har jo lige, jeg får glæde lytterne, så har jeg lige orienteret dig også jo, om jeg spiller faktisk kun tysk resten af dagen.
1: Okay, det er sjældent, det sker fra din side af.
0: Det er det.
1: Så vil jeg fortsætte, hvor jeg slap. Europe med The Final Countdown, fordi vi snakkede lige om Poldof Snev her og for lidt siden.
0: Det er totalt jo også musiksmag.
1: Det er lige præcis.

0: Det var Europe med The Final Countdown.
1: Ja, jeg kommer jeg til at tænke på den der tåbelige film.
0: Yeah.
1: Den blev jeg nødt til at skære mig have set igen. Ja. For ja, det var ikke så god med Carsten kører skole også, og hans gode ven Heino, der det kører slambilen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, vi har set episoder. Nå, jeg har ganske kort nummer, og jeg har jo lov at kunne spille tysk, så det gør jeg igen nu.
2: Es war einmal ein Pudelhund, ein Pudelhund, ein Pudelhund.

0: kleine Milchjungen, viele hundert kleine Milchjungen, viele hundert kleine Milchjungen.
1: Ja, det var jo så de nattergale Esfra og mig og en puddelhund. Og jamen, jeg behøver ikke oversætte, for vi spiller så meget tysk. Jeg er jo stensikker på, at alle vores lyttere, de kan jo godt tysk.
2: Ja, det er jeg også overbevist om.
1: Hvorfor sidder du og griner lidt?
2: Det var bare teksten. Det var bare teksten. Oh. Jeg vil fortsætte med Thorleifs med Puff the Magic Dragon.

0: Ja, det var så Thorleifs med Puff the Magic Dragon.
1: Jamen, kan jeg se på klokken, det er nok lige op over, det bliver det sidste nummer, jeg skal spille. Det var en 4 minutter.
0: Ja.
1: Og jamen, så bliver jeg jo tysk, og så kan vi altid lige komme og sludre lidt, når det her det er færdigt.
0: Ja.
1: Så vi fortsætter med mere tysk.

0: Ja, det blev så i hvert fald det sidste stykke tysk, jeg kunne spille for i aften.
1: Ja, og det...
0: Fordi der er et sekund tilbage. Ja,
1: ja.
0: Vi nåede ikke mere.
1: Hej, hej. Hej, jeg skal lige have en oplæsning af morgendagens program. Vi starter, eller ja, Midtfyn Radio starter fra klokken 8 af, eller klokken 9.
0: Klokken 9.
1: Klokken 9, frem til klokken 17, hvor programmet Don't Forget går i gang med Ben B. Og det gør frem til klokken 19, og så fra 19 til midnat er der lørdag aften på Radio Nibby 19. Og ja, med det, så vil jeg sige tak, fordi du lytter med her på Radio Nibby 19. Tak til dig, Ivan. For...
0: Ja, tak til dig, Janne, også. Det var fornøjeligt.
1: Ja, ja, det god ro og orden.
0: Ja.
1: Og så vil jeg faktisk bare sætte slutjinklen i gang, og så håber vi lyttes ved i morgen.
0: Det gør vi da.
1: Eller...
0: Ja.
1: Vi får se. Men tak for i aften, og godnat.